0: ngeen def bax na nu ngeen ko waxe bax na deb bu mbollem kuy imam fi wala bu ñewul rek da nga am gant way sen imam sa ndaw ñew na lolu dina la ko sérel dekk bi muy gor muy jigen muy mak muy ndaw ñepp jox nañu ciir té du luñu leen defal du luñu am dañu war ma rek ngir yalla sen bax lañuy jox ndax nit kat du mayelu amu kon lolé ma ngi la koy sérel di sant bu baax di sant talibé yi liggéey bi bari na lol damay woté guddi damay woté beccëk damay woté suba damay woté ngon waye kuma wo dañ ma wuy ci té buma laajé da nga joxé la nga am suma liggéey lo dañ liggéey kon ma ngi ñaan sa jëm ji wutélé wu ma nek cheikh mohammed muntaha mo tok fi ndax mo nako wax su nopp ñu ñep ñi dégg mo né serigne mamour mbacké lum fa wax mako wax lum fa dogal mako dogal ab mbolo to lolay la gemunte lol la japp waye serigne muntaha wax ko lamiñam sama nop nopi mbollem ñima andal non kon man wuteluma serigne muntaha wuteluma ko serigne touba kon dafa mel serigne bi rek la jakarlo santal ma talibey ñaanal la ma talibey ni werte worde sunu amé te am jam wallahi ak mu jot bo fi diké sanki yi nga may wax gis na fi sanki yu bes dana gëna bes amna yéla ji amna pastef bi amna ciofel gi amna beggel gi bi nga fi joge daw amna loñu joxon digal muy bërepp be ñu tuddi jakkay murid téré nga ko fi ci jakka ji légui ne jakka amul murid amul tidiane jakka yalla ko mom ab adresse rek la nga waxon ne mok juma ji niñu jégué dafa upp nañu ko tejj def ko dara yalla dogal bi nga ñu woné ginaaw rek ñu doon ci geustu waye boba fekk na birab bi ci bopam da nek ci tour ni tour nit boba amuñu sañ sañap dat ci mëna engagé man ca def dara waye yalla dogal na keuyit yaangi ni lepp leer na mi ngi ci mbol mo melu l'islam jaaré ko ci loxol Serigne Touba kon légui am nañ sañ sañu def ca li nga ñu digël moy dara jo xamné dara ju mag lay doon l'islam bepp bok inshallah inshallah fasiyena nañ ko bo gisé hit boba boba rek tambali wuñu liggéey bi teyit ya taxone wayé keur Serigne Touba gi ma nga ca sanci ba ndax beuti ma ba dafa am ay xew xew yu ci xew té beut bu set ay gan da fay wacc ma xamné ginaaw fi amna neegandiku nañ defar fe té ñun suñ sañon jabot Serigne Touba gi bu ñëwé keur Serigne Touba rek lañ leen di dalal deug la hôtel baxna lool keur yi baxna lool way ñoomi dem buñ sañon ñu wacce leen ci keur Serigne Touba suma sañon benn gandu dem fen ñepp dañuy bolo nek ci keur Serigne Touba mbacké ñaanal ma sanci bobu bala da fe del sanci bi ag bañ man la fe bañ man la fa wacce ak sa liggey bi mu tambali lolu de bokku na ci li nga xamne moy sama mebet fasiyene na niko Serigne Adama waxe fi may wax ak yeen gem na ne dana fat te li dafa dox joge ci ay loxo dox ba ñew ci samay loxo tay dana joge ci samay loxo dem ci yeneen loxo waye ma ngi am yene ma ngi am yene sama loxo yi mu nekké li wallahi dina ci jema liggéey l'islam sa wajur wa daan wax buñ wax keur Serigne Touba keur l'islam la daan wax lolu moy bolé lolu defas yene na ko dox ci julli gi préfet ngi tok ñepp yi tok mané fi duma né masalik lañ ko tuddé juma ji wayé nak doxinu masalik lañ ci bëgga dox ci julli gi waxna ko fi defana juñjaat nga ko ci sa waxtaan né bërebu jaamukaay yalla buñ ko momalé murid buñ ko momalé tidian kon masalik defana né ñi xam masalik buñ gisé li ci Serigne Touba bind da nañ xam ni Serigne Touba waccu na l'islam kon mbacké ci gattal sama xol sédna sama xel dalna jog gi nga jog bayyi sa yitté té far yi nga nek nga bayyi yoy yépp ñew fi ma ngi lay sante di la gërëm di sante mbolém ñi nga xamné ñom la bokkal liggéey bi mbolém ñepp dal sante na leen gërëm na leen wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: ci la préfet Aline Badara Mbeng préfet bu Tamba jël kaddu ci
2: salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñi ñu mbokk yi fi téw yépp di tambalé sunu nuyoo ci kilifa jotaay bi Serigne Mamour Mbacké ko nuyu ci turu monsieur le gouverneur

0: الدماغ عشان لما الناس اللي انت دي شلة تانية الناس الجوفرن ما بيق وهي سيطرة تاني جيت غير دي جل أي نيو دي كتك لهم تجعل نقول لهم سيد محمد مطهر باكر حليف جنرال مدرب يالنا في عالم سوى دي نيو سيد مامبال باكر budu ko tudde rek tuddu nañu mbokk talibé yi fi nekk yeup di nuyu ni fi téwal imam rafi imam sissé ak imam kora waye di nuyu mbokk talibé yi fi téw yeup ci sama tour ak touru ñima andal yi wax rek ni tay am nañu jaxé jaxé pour wax ndax bu sunu yene yeggone dañuy ñew bok ci ñu tok ci suuf taatan ci xam xam bi ci jangale bi waye sakku ay ñaan waye yalla def na ñu am natu ñew tok ci xéxi señ bi wara délivrer message monsieur le gouverneur waye message état jëmele ko ci mom ndax mom yalla def na ni mu nekk li tubab di wax une liste de personnalité ci rew waye ci aduna bi bok ci njabotu mam borom touba waye ba fa nek une liste de personnalité ci taxawayam ci éducation ci secteur économique ci diplomatie mo am ci taxaway bu mat seuk wootu taxaway bi fi baye mu tedd ba amone dafa nek ko xamni fierté la ci képp kuy sénégal ak diiné bo bok ak tariixa bo bok motax buñ ko accueilliré à Tambacounda dañ ci am mbékté bu am fu mu tambali waye amul fu mu yam sëriñ bi ñu lay dalal bu baax ci Tambacounda sa kër di wax rek ni sa téway fi lima fekke ci jumaaji ak légui ay jangale rek la ci gis jangale yo xamni bay nañ ko xel bu baaxa baax te bi ci ñëk nek nga ñëw fekki sa njaboot bo xamni bo ñëwul woon kenn du la ko xolé kenn du la ko wax waye nga def distance bi ngeen def ngeen ñëw fi ni ci Tambacounda xeyna condition yi ak climat yi demewul noon lolu jangale la ci kilifa ni mu wara taxawé njabotam jang nañ ko bu baaxa baax banen bi ci jumaaji légui ñu ngi jëm ci événement bo xamni événement wu diiné la waye ngeen ñew mënon ngeen itam yabal kenn rek bu jité def khutba bi ngeen defal ko seen bok ngir jangalat njabot bi jangal ñun événement bu ñew kilifa yi war nañu wax ak njabot bi wax len événement diine bi nan lañ ko wara taxawé waye bu wéso lolou aussi yam taxaway yam jikko lañ ci wara am ndax réew mi tollu nañ fo xamni ñi ngi wax ni amna ay jafé jafé ci walu koom amna ay jafé jafé ci sunu dund waye likoy oyofal moy ñu baña tek sunu bop lo xamni sunu borom teguñu ko leçon bobu itam leer na sunu bopp bu baax sëriñ banen bi tamit wax ngeen ci te loolu dañ koy gis ci école al azhar yi ak lépp loo xam ni daara la léegi rek buñuy wax daara booy waxe bu ngeen di wax ñu tabaxaat ko ci Tambacounda mooy li ngeen wax ci xale yi wala boog doomu aadama yi dañ leen war a jàngal ñu xam pour éviter loo xam ni ñi ngi koy dund boo ñëwee Tambacounda mënoo bañ wax lu jëm ci réew mu mel ni Mali te li ko indi lu bëre ñàkk jàng ñàkk tàggat xale yi ñàkk tàggat doomu aadama yi si diine ñàkk tàggat si ngëm-ngëm loolu bokk na si message boobu tamit dégg nañ ko te dinañ si góorgóorlu bu baax a baax te dafa nekk loo xam ne mënuñu ko réussir te amuñu ndim seen ndimbal ndimbalu kilifa diine yi parce que léegi fii état toll dafa am lu ñu tuddee sécurité collaborative mooy dañu dem ba xam ni lu jëm ci sécurité mënul yam ci policier wala gendarme wala militaire war na yegg ci dëkkandoo yi, yegg ci kilifa diine yi, yegg ci taalibe yi, waaye yegg ci képp kuy citoyen. Ñu bokk ko ba nga xam ni lépp loo xam ni gis nañ ko tey gaawuñ ko gis, ñu mën ko partager, ñu jël ci matuwaay yi ci wax. Waaye tamit képp koo xam ni ngay ndaw rek jëm ci looy jàng wala looy bëgg def, waajur yi am ci surveillance ba nga xam ni kenn du jàdd nekk foo warul nekk. Loolu tamit dégg nañ ko ci xutba bi, jàng nañ ko bu baax. Di wax rek ni seen ñëw fii nii, boo ñëwoon rek ñu toog di la gis, mbégte la si ñun njëriñ bu bëri la. Rawatina la nag mu am njàngale, njàngale bu am solo boo xam ni jàng nañ si, te yaakaar nañ ni njaboot yépp jàng nañ si. Ñu bañ a guddal kàddu gi rek di wax ni aussi mënoo leen fi ñëw, te defuñu seede si njaboot gi nekk fii. D' abord seede bi may njëkk def mooy relation yi ñu am ak kilifa diine imaam yi nekk ci Tamba. Mu nekk relation bu ñu naw, relation bu ñuy gis ak mbégte bu bëri, ndax dafay yombal sunu liggéey. Sëñ Mame Balla mi ngi koy dox di ko wax, moom ak kilifa diine yi fi nekk yépp. Des fois bu ma demee ci yeneen cérémonie yi, ni kilifa yi fi nekk toogee noonu laa koy fekkee mu ñëw toog. Loolu nekk lu am solo. Baneen bi tamit mu nekk sunu diggante ak moom. Su ma nee sunu diggante mooy administration ak moom. Dëgg la gouverneur xëy na li may yabal moo ëpp, mais appréciation bi mu def si yéen, ngeen fekke ko ñàkk ko fekke, mooy collaboration bu am solo bi ngeen am ak administration yombalal ñu lépp. Parce que état bu bëggee doxal dara, bu fekkente ni population bi ànduñu si, bu koy réussir itam si jafe-jafe lay day. Waaye bu fekkente ni population bi ànd nañ si, lépp day yomb ci moom. Te yàlla def na sëriñ bi, ñi ngeen fi bàyyi ñu toogal leen fi, matale nañ ko ba mu mat sëkk. Lépp lu ñu bëgg def sax, buñ leen ko expliquer taxawaay bi ci am ñu ngi koy am. Donc si seen kanam ñu seedeel leen loolu, wax leen ni relation yu am solo yu baax lañu am ak administration bi yépp. Waaye rawatina ñun bi nga xam ni ay ndaw lañu, waaye mu teg ñu fu sori, di ñu nemmeeku, di ñu dimbali ci liggéey bi, di ñu ñaanal. Donc témoignage boobu aussi moom laa bëggoon def ci moom, waaye def ko ci mbokk taalibe yi fi nekk yépp, wax ni vraiment ak discipline lañ nekkee ci dëkk bi ak liggéey. Mooy vraiment li sëriñ bu mag bi Sëriñ Touba waxoon ci liggéey ak jaamu yàlla, loolu lañ fi nekkee, te loolu lañu gis ñu nekkee. Kàddu yooyu lañu bëggoon wax, di jeexale nag di sàkku ñaan. Di sàkku ñaan pour le président de la République ak le premier ministre ak l'ensemble du gouvernement. Yàlla def na ñu sénégalais yi ñoom lañu jiital. Donc bu ñu réussiré njëriñu sénégalais yi, te ñaanuñ yàlla bu safaan bi amee tam sénégalais yëpp a koy yëg. Donc ñu ngi ñaan sëriñ bi ngeen yokk seen ñaan si ñoom. Di ñaan, di sàkku ñaan tamit pour monsieur le gouverneur bi nga xam ni moo fi yabal. Waaye di sàkku ñaan ak délégation bi ma àndal, ndax délégation bi kenn ku nekk si ñoom am na luñ ko dégg, bu koy doxal te bu ko réussiré ngir askan bi gis ci seen bopp. Te mën naa seede tamit aussi ni BIPA jotuñu sax def circulaire pour ñu ñëw. Ñi fi ñëw ñëpp dañ fi ñëw ak seen yéene bopp, ñëw pour fekke bis bi, ñëw pour dalal la Tambacounda. Donc ñu ngi sàkku ñaan pour ñoom, waaye di sàkku ñaan itam ngeen ñaanal ñu ba mission bi ñu dénk war a nekk njëriñu Tamba ñu mën koo réussir. Duñu jeexal nag, te sëriñ bi ñaanuñu borom bi yokk seen fan, may leen wér bu baax a baax ba mission bi nga xam ni yéen a ngi koy doxal, njaboot bi yépp gis ci seen bopp, képp kuy sénégalais gis ci boppam, borom bi gën a dooleel leen, gën a leen kàttal ba ngeen continuer di ko doxal. Kàddu yooyu daal lañ bëggoon wax si sunu tur ak turu monsieur le gouverneur, di leen sant bu baax, di leen gërëm.
1: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulilah rabbil alamin ar-Rahman ar-Rahim maliki yawmiddin. Salawatullahi wa salaamu ala sayyidina.

0: ndax bëgg réussir rek mënuñu ko doon. Kon nu ngeen ànd dëkk bi ngeen ànd yéen ñëpp nekk jullit nekk ñi ci dugg jullit sax ànd leen parce que yàlla waaj loolu bu leen dugg sax ci loolu bu leen laaj sax ci lan nga da leen di indil jafe-jafe rek ndax bu baba séparation mën naa am ci bi sama jëm. Ah am ci rajo bi la ah waaw kon daal li ma bëgg a wax mooy sëñ bi ñun suñu xol sedd na ndax jàpp nañ ne rek da ngeen ñu cee boole loolu kese nag moo ñu indi wutu ñu fi baat wutu ñu fi yët wutu ñu fi loolu ndax responsabilité ñun dañ ko ragal ndax yan la te xamoo da nga koy yenee ko xamoo da nga daanoo moom xamoo def xamoo dañ la padd xamoo dara loolu daal ñun bi moo tax sawaruñ duñ ci dugg te lu nekk ci am nag boo yanoo nag te yow li nga yanu sax da ngaa bëgg ñu gis ko rek foofu doos la ngalul sax sori booy génn di daal kon monsieur le président nga jéggeel toogaay bi ak sa délégation bi xale yi ngeen góorgóorlu yéen itam waaw góorgóorlu leen bu leen bokk ci kërëb kërëb yi bu leen bokk ci coow yi bu leen dara fexe leen a def dara fexe leen a jub fexe leen a bañ a dugg ci fii dégg naa côté bii bari na ay yëpp suñu réew yi dem yàlla leen yàlla may jàmm ndax suñu réew yi ay diggante ay mbalayka gi la ñuy dëggal benn réew rek la waroon waru ñu am ay détail tubaab yi rek la te dañ nuy sonal rek lii rek lañ bëggoon ndax ku ci génn gis ku jóge Mali wala génne boo la ko waxul doo ko xam états unis daa mel juróom fukki état la union européenne ba eggul sax wala lu ci nekk am na afrique ñëpp bokk kon yu bari mënoon nañ cee bañ a dugg di fexe ba nekk benn yi fi nekk di ñu yàqal kooku bu xeex moom duñ ko digal kenn de waaye daal mag ku la bëgg a toroxal moom ah def naa kooku yi fi état la yenn suñu affaire la yaakaar naa nu ngeen toog di boot seeni loxo ñu di leen fitnaan te état Sénégal nag état la kon ñu ngi leen di dila yónnee ci kilifa yépp yàlla may leen jàmm yàlla may jàmm ci réew mi ñu liggéey te ba wax bari na ku doo xam dañ ñu tardeel rek lii rek la tubaab yi bëggoon ku ne di dugg ci ku ne boo ji di xool sa morom doo xool sa bopp loolu baaxul diine sax wax ma sax diine waaye nit sax nitee sax du ko def kon xale yi góorgóorlu leen ñi ci jàng ñu jàng te bañ a jàngantu nag jàngantu baaxul jàng tuuti rek daal di defe ne borom xam-xam nga yàlla boo amul licence wala nga loolu diplôme da lay orienté rek pour nga mën ci jaar dem mais li ngay xam dëgg-dëgg ci sa bopp nga koy jëlee bu la yàlla defe ne ba nga jaar nag yoon bi la koy wan ba nga am ko daal di defe ne àgg nga fa nga doon jëm kooku da ngay moo tax dañuy tardeel jàng leen ba fees soog a wëlbatiku nag wala xasoyiwaat jàng loolu mooy tax ngeen nekk nit mooy tax du ngeen am sax jot waaye lii di jàng pour liggéey wër liggéey sax man d' accord wacc ñun dañu ngi form ñu ngi form ay licence ci ak ay ingénieur lu nekk mais dama leen bu jàng pour ne xaar damay bu ba noonu jàng leen pour am xam ñi nekk ci université Cheikh Mahamadou Bamba bi wala Alaa sax dañ leen ne kenn ku nekk boo jàngee demal jàngal dem kenn du la conditionné dañ lay jàngal bàyyeel ak sa bopp waaye boo jàngee del sol lii del laxasaayoolee xamu ñu yooyu de jàngal rek am xam-xam dem sa yoon parce que loolu lépp boo ko defee sa bopp ngay jàngale boo dee jàngal nit nekkul lii lay def defa ne solo lii solo sa mbaxana solo sa kaala kooku yow sa bopp nga koy jàngal te loolu du jàngale loolu not nit la te loolu du bokkul moo tax ku fi génne mooy université Cheikh Mahamadou Bamba la wala ala koo ci man di doon boo ci génne da nga xam te doo lëjal kenn. kon nak ñeegi gëreem ñepp képp ku ñëw rek yalla yalla fecc sa aajo señ bi ñu lay gëreem di gëreem mbolam ñu lay jappalé nak ak donc talibé yépp ak taxaway bi yépp am ngeen ko ki tamit mi ni ngeen fexé ba ñu dal ci taxaw ñu ñëw musabe yalla buñ ci djublo rek ñu ñëw te xeer wi and ci ak yeen inshallah
1: inshallah
0: amen nak li tamit dama defone daw rek la yalla nuko yalla fekketi way ngeen continue ko am nuko fekke
2: ko bëgg nak
0: ba di inshallah su defé lool ndax liggey la li rek moy liggey bi bo tu wolé ni
1: amin fi waxtan mom so ci taway profe ci kanam touti sen bi dina ñak ay visite de courtoisie am barab bi ni da ko neme ko di bi ñu xamni dafa amante wona ñom ko le wona sen mu
0: amin ñu
1: ko le dan jaar sen keur serim dara jaar ci barab bi yeb neme ko le bu bu ñuy dal wat inshallah touba kam ñu sant mbolem mo ki nga xamni na doon am ak ñun ci radio universite cheikh amadou baba señ mambala bi mu waxe ba pare ñu bari dañ ko doono ci ay bokkam ak ci wa dekk ba kon mi ngi nonu ñu ngi sant jëm di gërëm ñëpp nak jërë ngeen jëf señ cheikh diop bambay ñu ngi sant señ moustapha diop ñu ngi sant señ murtada amal señ barasi nga xamne dañu bu ngi señ mam mor ci jota yeb mam señ mbake ci kafrine sant cheikh bey mi nekkon ci caméra bi kon mi ngi sant ñëpp pap di gërëm ñëpp jërë ngeen jëf
3: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba, ici Touba Ndam.

0: nañ and ak mom ba mu ne lepp mat na fek waxuko ñu gis lu taxé duñu tax mbacké nak amna yalwaan go xamné dama ko bëgg yalwaanal mbolo bi sañu mayam sax ci wa isbutarfié way na tambalé ci ñoom ndax ñëmé wu ñoo sax yegg ci radio yi naan ku bëgg joxé dara joxel ci numéro sangam ñëmé wu ndax japp nañ né ñun ay dongo lañ yo xamantene suñu biir ñu ngi dëggënte ñu ngi gisënte doyna ci waye téwul mouride kilifa yi ñu bari dañuy jox fañu né fekk ci ba ci fi amna ño xamné ñu ñu jox seen addé nañ ñu defal leen ko ci kon lool liko waral moy kaddu ya nga waxone isbu tarxiy ñoy armée Serigne Touba ñoy soldat yuone wi sa bokki bopi nangu nañ ko and nañ ci ak yow talib yi yëp and nañ ci motax ñëpp ñew and ak ñu liggéey war nañ la ko séral ba jëf ji kenn ci wa isbu tarxiy ñëma wuta damu ndax mouride yëp dañ ko def seen jëf waye nak wowuñu kenn la dañ lay fas wowuñu kenn la kay jox ndax ñëma wuñu leneen li ma ci dolli moy damay sakul wa hizbu tarxiy lo xamne yañu ko jangal dañu dikkon di siaré cheikh sidou mokhtar yañu fa jëk ndax dañu yagg wax nañu ci yeen la bok bang koy wax djurum fukki ati man ci la bok nga dikk ci seigne sidou mokhtar ne ko ñi dama len di yalwanal ndimbal te bo len ko nangulé rek dinañ ko am mu ne nangul na len yañu ko fagulon tay ji tiabi yo yep ñi ci sa loxo bak motax mi ñewat ne dama yalwanal bakka ba tay ci tour wa ismu tarxiy ñi ma bolé neex nañu liggéendo lool ta kenn ku ci ne yaangi dox doxilu tanazol motax ha jigen liggéey bi jalal na la lu ne muy goor muy jigen muy mak muy ndaw ta feñal nañ ko ci waccay wi lima len di sakul diko sakul sama bop waye diko sakul talib yi mouride yep xajna ci biir li la seigne touba sédé seigne abdoul hadj mbacké mu bax ba sa way sa way juru tedd wi dafa waxone ne seigne touba neena def ko ni sahaba yi defone yonent bi moy li defé waye kuko def ni sahaba yi defone yonent bi mu defal dal yonent bi defalon sahaba yi kon nak ñun sañ la ñoo wax ne tay dañu bëgg lu sahaba yi amone ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam lu mag gi andone seigne touba amone yow waxone nga ñu nañu buñu jombalé dara suñu bop ci lu bax kon yëkëti nga yitté da nga yor ciabi yi ubbil mbacké da dogu yépp gor gorlu né ko dal ta nak rikki ko ak tam yoonu mouride li ci bokul dañu tañu bëgg ku ci bolé moy di bëggal sa bop di tanal sa bop and ak sa kilifa andil wowo nañ ko bax kalmayti fi yadil qasim dañu melni am neewu ci loxoy kulay sax lu mu bëgg rek nañ ci and ak mom da lan wax ni sama kilifa dama koy bayé sama bop bayé ko bop mbacké sa ngor gi ak sa wakirlu gi motax do xëcc do ñoddi do jëñ waye lu wara am rek seigne touba na la ko defal nun nak ay soldat lañu duñ ko masla ci suñu biir lo wax té du ci tek baal duñu mbolo mo xamne dañ fay xalaté nan ni lañ ko gisé amu fa ni ngi ko bëggé rek lañu lu mu mëna doon ni ngi ko bëggé lañ koy def lolu ñu ngi koy wax diko yëgal aduna sëp ñu xamne suñu doxé moy bëgg sëñ limay tejé nak mbacké ndax kaddu yi foo ñu néewal ko waaye cant googu may wax dafa yamul ci fen ba ci suñu quartier ba ñu dëkk nga xam ne Cheikh Abdoul Ahad Mbacké moo ñu fa joxoon ay pàkk Serigne Salihu Mbacké dolli ko lopp ñetti téeméeri kër buntu kër ne fa buntu kër bu ne sa jëf dugg na ci biir yi kon quartier boobu sañ naa leen misaal ñu doon quartier boo xamante ne dafa mel ni ay dëkkandoy Seigne Touba la waaw duur yi wa maalix téere min jiiraan yi naa jeetul ñu njaay bil fusraan loolu dama koy seere la may tëjee nag xol bee fees xamatuma sax li ma bind ci kayit bi waaw damay sattu rek lii daal mbacké jébbal nañ la ko am na leneen lu ma bindoon waaye mënatuma koo wax ndax foo fil xal bi min ridwanihi ma ukkinnuhu daninan bihi inna sudura xubur ñu ngi sant bu wér di la ñaanal nga yàgg fi mbollem futuhat bu musa am ci l'islam ñoo la koy fassal mbollem ghazawat bu musa am ci l'islam la dajé rasul dalé ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam bu ci bisub tay ndam yoy yeb dajé na ci loxol seigne touba ndax mo né ya man ja'altani bihi misla sahab lafzan wa ma'nan duna dayrin wa haram fa sirtu misla man jami'al ghazawat hadara qablu wajabtu dahra kon seigne touba amul xare bu musa am te seigne touba ndam li yoro ko ci loxol kon mom mom la bëgg mu jël xare yoy yeb ndam yoy yeb xepplu ci sa liggéey bi nga yag fi nu and ak yow dar la aduna sip xamne tay ji jaxale gi am lendeum gi am lepp luñu gis ci ñaka jamm lu mëna doon seigne touba rek bu lu jëti te ya ngi wone yoon nun nak no ngi ni di yëkëti xassidi yi di mourite di moytu lu bon di def lu bax di bëgg lu bon du bëgg lu bax di yéene lu bax di jëf lu bax ci sa jàngale li daal moom mooy wax ci kon boole nañ ci loo xam ne njëgub juróomi téeméeri xar waaye nag wax naa suñ mustay ne du ay xaritu baski xari màggal waaw ndax wax dëgg yàlla jun màggal moom dañ koy teel a waaj dañ koy teel a waaj ni jullit yëpp di def dañ koy def waaye màggal xari màggal kon ma nga fa loo ci soxlawoo rek tàmbali nañ tey noppi wu ñu ngi sant di jégglu wasalaamualeykum wa rahmatullah maa ngi tuub di jégglu wax ak yow yombul màgg
1: loolu doon lu ñuy jukkee kon ci kàddu yi Serigne Youssou Diop en direct kon ngeen koy dégg jamono ji ñuy addo ngeen di teewlu mi ngi ci kanamu Serigne Moundakha moom Serigne Bassirou ci ziar bi nga xam ne kon daara isbu tarqiya ñu ngi koy amal foofule ci kanamu Serigne Moundakha moom Serigne Bassirou mu doon juróom fukki at yi nga xam ne kon daara ji am na ko ren ji kon ñu fàttali ni ñu ko sosoon ci 1976 ren ji di 2026 juróom fukki at kon ba ñu taxawalee ci néegi université Jean Diobe fa la ñu taxawale woon lu jëm ci wàllu ko daara jooje ñu teewlu Serigne Moundakha moom Serigne Bassirou kàddu yu mu koy yëkkati jëme ko ci waa Hizb Tarqiya.
2: Alhamdulilah jërë ngeen jëf Cheikh Youssouf wax ji dara nga dara jërë ngeen doon wax nga lépp. Di xel di wara dem lépp xol di ko bëgg lépp lépp lépp lépp lépp lépp wax nga ko waaye ñu gën a sant rek suñu taxawaay bi moom sant ci jiitu sant suñu borom mi ñu booleeg sëriñ bi sant sëriñ bi mismu lépp tey ëllëg yàlla def ko dawal ko ñoo ngi sant bu baax maam ñu su nii rek la nii rek la sëriñ bi dafa jóg tëlul dara dara dara dara musta tal dara dara dara yu borom muuti boromam rek xëy na boromam yow yiw moom boromam yiwmu fenn waaye muuti ko rek bëliwu koom dara ba boromam jox ko digal ci ngeen ci mbindeef mu wëbbatiku def ndigal li ba yonent bi jébbalaat ko boromam mu nekk seen diggante dulum gépp ci loolu la ko def ci seen diggante loolu moo indi abdulillahi wa xadimun li rasulihi dafa nekk ci diggante bi rek dib jaam yàpp boppam jaam jaamu boromam
3: liggéeyal yonent bi ni mu ko bëgg. Ma nekk xale bu desul loolu mooy tuwam jaamu borom di kii liggéeyal yonent bi. Ci loolu rek la nekkoon mënu ko dara xanaa yéene jaam ñi rek ñu xam seen borom. Taxaw it fustiine leen womat jëme leen seen borom won leen ko ba ñu xam ko. Kon nu ñuy niw niw di doole ak nu ñu wuute wuute ak moom tem war nu lim bëgg ci nun. Kon sa Yusu nii rek la lu niw kàttan lu niw la doole lu niw xam-xam. Sëñ bi war nanu boppam war nanu nit ni war a doxe. Doxe gi moom doxe yi moom yombul waaye nag kenn ku ne sëñ naa bëgg sëñ naa jéem sëñ naa def lu man ak lu mënut ba jeex tàkk loolu mooy suñu wàtt. Loolu moom suñu wartif. Kon taxawaay bi nga xam ne moo indi jet bis bii indi jataay bii taxawaay boobu mandarga la ci ni suñu bëgg ni seen bi bëgg suñu digganteeg suñu borom. Loolu nag yombul waaye ku leen xool seddantal leen gëstu leen dana xam ne li sëñ bi bëgg yéen a ngi ci. Sëñ bi boroomam rek la bëgg ak ku jëti boroomam. Kon sant rek moom la war a def te it noo gunno yi ñu gën a jox joxe suñu lépp suñu jëmm ji biir bi ak biti bi liñ ci gis ak liñ ci gisut ci suñu yëg-yëg ñu boole suñu lépp ne ci gannaaw sëriñ bi ñu ko bëggee ci noonu. Jublu yàlla rek boo mënoon bàyyi xef sax doo xef. Jublu yàlla rek la sëriñ bi bëgg moom la def moom la bëgg ku ko def. Kon doxee na yombul waaye ku ne sëñ naa jéem yéen nag jéem ngeen. Ndax noonu rek la sëriñ bëgg kon gënaaw lepp gën ci sopp gën ci ci lepp jëm sa borom sey bi loolu mom lu bëgg ji mom da mom seddewul leneen dox borom leppam rek moy mom la siddu bëggul leneen kon dernier sen gen kam sen sen kem katan ci ni ko serigne bëgge lolu ñepp ko bokk ñepp serigne bëgg naw yoon woow yoon waye nak suñu borom mu yimul fenn lolu motax serigne bi mom mu bëgg suñu borom defal ko ko motax il faut bu ñepp masi wul ci sunu tolluway yi ñu wesso ak yi ñu jëm ak fiñu tollu bu ñepp awul yoon bi ñi raaw itam lolu non sun borom mom moy dogal kenn ku ne waxuma la sax mbolom bi bari bari ay milliards kenn ku ne sun borom mo dogal mun mi sak mo dogal teul ni ngay doxé ñun ñep lo bokk lool way ginnaw serigne bi dafa am yim bëgg lu bëgg borom defal ko ko faw muy am kuréel boo xam ne danañ ko mëne ni mu ko bëggee dafa ko ni mu ko bëggee muy génn ci sa bopp génn ci say bokk génn ci nit ñi sa jublu gépp li sëriñ bi te yàlla tax loolu moom alhamdulilahi rabbil alamina moo indi jataay bi ndax yombul waaye sunu borom lu mu yombal mu yomb li ngeen am day taw fex juróy rek ndax sëñ bi munuta ñàkk mënu ko ñàkk te lu mu bëgg borom dam ko ngeen am taw fex nag mën a nekk màndarga moom mën a wàcc sa bopp wàcc lépp sa xëmem def bépp sa bëgg-bëgg yépp sa yéene yépp sa jublu yépp si sëriñ bi teera tax loolu loolu yépp sëriñ bi yéene na ko ñépp te xam naa ne faggu na ko diggu ba boromam waaye nag doxu yunu wiir day am doxu yunu bitt day am doxu saa si lim ci bëgg yi moom la ko boromam defal ci yéen kuréel boo xam ne day génn ci lépp génn ci boppam génn ci lépp génn ci ñëpp loolu xëy na yombul sax waaye màndarga bi mën naa am kon
2: niko serigne bi beugé ci digam ak borom lolu tay munta ñak bu ñepp ma ci wul ci sobu wo yoyé tam wala ñak ni sobu ci wo yoon di ñoo xamné xaas serigne bi lañuy doon ndax ñu ko bëggé sun borom defal ko ndax mu teleewul dara kon sant len bu baax taw fa rek len ko may baaw liñ ci li ci xel mëna xam bu mën ci teggu man ko xalaat fofu rek lañuy waxe sant len yalla bu baax tawfiq juri rek len ko may te tawfiq rek ka fi nek tawfiq juri mom mom la sahaba tu rasul amon te borom juk borom mi ngi fi te fi juk mukk kuko so mu bolé la ci tawfiq juri rek ngeen am moy dal may li ngeen moy serigne bi lu mu bëgg digma borom borom defal ko ko kon doxen bi deug la ñepp kep ko xam ni xalaat nga ci sa borom xalaat serigne bi digma borom serigne bi ne ci sa xol ñepp ñepp ñu ngi ci biir waye nak faaw muy woné muy woné ni mu bëgg ko gëna doxé faaw sayesi say xam xam ko mo am sayir o xala dañ ci meuna tek beut kon nak señ bi mom ñepp ko tax jokk ben yitté la mom muy boromam lu mu ci doli yene jam yi ñu xam ci borom yene jam yi jëm ci borom kon nak ngeen sant ngeen gëna sant mu santé leen té ñun ñëpp nak ñu and ko ak yeen ñi ko sëriñ bi bëggé ku yalla dogal tok fa yi am na ba noppi ku yalla dogal nak nga yalla sun bo ngam am tawfiq bokum bok ci serigne bi bo ngay sante yalla la la yalla sun bo fetene la nga jëm lepp ci lu bax nga di ko def la gile ko serigne bi xamne tawfiq yi mom amna ba noppi waxuma sax ñi nga xamne ñoy njabootu señ bi waye tawfiq señ bi ya su lol sax su tawfiq su mom mom tawfiq waye yi mu fenn
3: waye melne tawfik jitam la ci seug bi fete wo koku momu yemul fenn kon tawfik seug bi yemul fenn yaatna lol ñepp ñoo gi ci biir kon nak li ci am solo moy rek kenn ku ne ci ñun google bu baax baye am genn bëgg lu bëgg señ bi ñepp lool moy su wartif bu ko dundu ma haqu jinn wal ins ila al yaqul kep ko dundu rek mom yaangi dundu yaw di yaam worom kon la ci am solo rek nga xam lolu xamne jaamu sun borom nga la nga ci man ci jaamu ga lepp sa kim katal yang koy def lolu moy leg yi serigne bi ñun la gëj yonent bi bool ko ak neneen na wara jaamu borom ko ni jaamu kon li ci am solo rek mo di soobu gi ñepp kenn ku ne ci ñu na soobu rek na jublu sëriñ bi na soobu rek yoon yàlla soobu rek mooy li ci am solo xel mën naa dal bu baax sëriñ bi pàggu jëf bi rëy na te yàtt na te lépp juwoon na jëg boroom kon xel mën naa dal waaye daal ñu xam ne sëriñ bi genn bëgg la am jublu yàlla rek la am la bëgg ci ñun genn bëgg googu dong moom la bëgg ci ñun kon li ci am solo ñun ñëpp góor a jiyeen ma rek ndaw nan góorgóorlu fas yéene jug gën a jublu rek suñu borom ci saa su ne waxtu wu nekk saa su ne jamono ju ne suñu yitte yépp day lu nekk jublu suñu borom nii ngir ko defee rek ma la waxoon ne la seen kéem kattan te loolu ñëpp ko bëgg nag ñëpp la war kon la ci am solo mooy jublu gi nekk am solo soobu yoonu yàlla jublu yàlla xam ne moom ci sunu wammat sunu nos mañ ci loxo sëriñ bi kon góorgóorlu rek xam ne genn bëgg la sëriñ bi am ñu genn bëgg la daal ñu sëriñ bëgg rek lu bëgg kon nga góorgóorlu bu baax góorgóorlu bu baax waxtu ne ñun ñëpp ñu fas yéene doon a julit fasyéene doon a taalibé sëriñ tuba loolu rek mooy li ci am solo kon jërëjëf sant leen bu baax ñu sant leen dégg li ngeen am tawfiq sëriñ bi rek la kon alhamdulilahi rabbil alamin nanu yeesal gën a yeesal jaayante gi gën a fedd li ak say liggéey bi it nag gis nañ ko. Borom liggéey bi mënu ko gën a gis. Gis na fa mu jógee, gis na nam fa jógee. Gis na ko bu baax. Kon fas yéene gën a yeesal jaayante yi rek, fas yéene gën a feddali dara saa yi, fas yéene sax dakk. Sax dakk ci gën a joxe suñu lépp, sax dakk ci fas yéene, sax dakk ci liggéey sañ tuwa, ci suñu lépp rek, ci suñu lépp. Loolu rek mooy li fi ci am solo. Kon noonu leen di sante bu baax, noonu leen sante bu baax, di leen gërëm ci doxin bi fas yéene ko gën a ànd ak yéen rek. Lépp sëriñ bi, lépp sëriñ bi la waaw. Taxawaay bi lépp pàggute fa ak tànnama, lépp doo fee xam. Kon sant rek sax dakk yi sant, ak sax dakk nag ci soññu waxtu wu nekk di gën a joxe suñu lépp waaw. Loolu rek la jër ngeen jëf. Di ñi ñoo ngi sant nag tubaarka la di gën a sant dabar sëriñ bi gii fi nekk, te sëriñ bi rek tax leen a jóg. Sëriñ bi rek lañ wut. Kon noonu leen di sant bu baax ci seen seen xam-xam bu rafet. Seen yéene ju rafet, seen jëf ju rafet, seen jaay bi liggéey sëriñ bi rek moo leen tax a jóg. Ak kañ si leen. Kon ite yépp mais sëriñ bi rek noo ngi sant kilifa yi bu baax a baax a baax a baax, sant jotaay bi yépp, sant yi nga xam ne amoon nañu yéene teewe jotaay bi, yéene mu yéene ju sell. Noo ngi sant ñëpp di gannaaw bu nu soññee suñu bopp di soññu ñëpp waaw. Nañ jéema xam li sëriñ bi bëgg ci noonu, nañ koy jéema xam waxtu wu nekk, di ko di ko jéemagul waxtu wu nekk, di gën di soobu yoon yoonu wa, di gën di soobu waxtu wu nekk. Sëriñ bi loolu yombul, waaye sëriñ bi genn bëggam rek la am. Mu jëm ci yàlla rek, ku jëm ci yàlla rek, ku jëm ci yàlla rek la sëriñ bi bëgg. Kon alhamdulilah leen ci am lépp moom moo koy sant di ko gërëm, di ko gën a jox suñu lépp di gën a incha allahu womat bi muy womat muy gën ñu fas yéene gën a yolomal loos yi bu baax a baax a baax a baax ba mu bëgg mu jegee ku ne rek mu jegee ku ne. Jërëngeen jëf.
4: Jërëngeen jëf. Xibaar yu dëgg bu tewee.
1: mbokk yi kon loolu doon pàcc bu yaatu bi nga xam ne kon muy ziar bu isbu tarqee di ziar jamono ji ñu àddoona kon kàddu yi sëriñ mu ndaxam sëriñ mbasiru mu koy doog a daaneel foofee kon ci kanamu ko mbooloo mi nga xam ne kon ñoom ñoo fa def délégation bu takk boo xam ne kon boobu fu ne ñëw teew si ci jotaaye bu ni mel. Mbokk yi kon ñu fas yéene rek wéel xibaar yi xam naa nag danañu jégalu ndax danañu weesu lool li nga xam ne kon mooy pàcc biñ ci ñu mayoon kon rek dañuy fas yéene del si ci yeneen ponk yi nga xam ne soxal na xibaar yi dinañ leen ko junj woon ca bopp ñu wéyee nii.
4: Xibaar yi ma soxla ci ñaareem ak li ko wër rawatina Touba.
5: Radio
4: Pikaab FM
5: fii ci Touba Ndam.
4: Xibaar yi mu segg ba mu wër.
6: La Radio Citoyenne
4: Pikaab FM rek moo ma ci doy.
5: 103.5
1: téeméer ak ñett yu tomb juróom hôpital Matlabul Fawzeni bu Touba ñaar fukki at ak benn yi moom la ñuy waajal màggal ko. Loolu nag tax tey ji ñu xëyoon doon setal barab ba docteur Massamba Thioro Sall mi nga xam ne kon mooy directeur général ba moomoome nak yëkkati na ci ay kaddu Ndeyaawa Samba Gueye fa teewoon ñu teew lay kàddoom.
7: Di sant di gërëm ñi nga xam ne ñëpp ñoo fi ñëw tey muy waa hôpital bi muy waa Croix Rouge muy délégué yi muy personnel bi muy ñi fréquenté hôpital bi. Ndaxte tey dañu laajtee dañu laaj di dañuy def journée set setal nag mooy setal ba pare rafetal mais li ëpp importance mooy dignité bi nga xam dañ koy rendre malade yi fii ñëw di ko rendre jigéen ñi nga xam dañ fii matoo di ko rendre ñi nga xam dañ fii liggéey di nga xam tamit ñi nga xam ni dañ fii ñàkk seen bakkan parce que environnement ak confort hospitalier dafa nekk loo xam ni dañ ko war a jox ñi nga xam dañuy ñëw di fréquenté hôpital. Comme ni ma koy waxee rek mobilisation bii boo gisee moo gën budget moo gën équipement parce que ressource hôpital Matlabul Fawzeni bi njëkk mooy nit ñi nga xam dañ fiy liggéeyee parce que dañu bëgg si hôpital bi dañu jàpp hôpital bi dañu bëgg hôpital bi jëm kanam. Loolu moo tax bi ñu dëgmalee dañuy def ñaar fukki at ak benn célébré hôpital bi ñun nañu commencé si investissement humain nañu set-setal defaraat rafetal peinture pour suñu gan yi nga xam ne dañuy ñëw les 23, 24 et 25 juin mu nekk bis bu rëy bisu communication bisu fàttali bisu wax hôpital bi ni mu doxee ba egsi fii fi mu jóge ak ba fi mu egsi. Mais loolu lépp nag dañ si am ndigalu Serigne Touba Serigne Moumtakha Al Bachirou Mbacke ñu xam ne ko seetee dañ ko rafetlu ñu am si ndigalu suñu ay autorité administrative ndigalu ministre bi ca bëgg nañu invité les deux premières dames soxna yi président de la république pour ñu ñëw fii Touba à travers leur fondation ànd ak waa Touba ànd ak hôpitalu Touba. ñi ngi sant effectivement ñi ngi sant waa Sonatel sant waa mairie sant waa Touba ci kanam sant toutes les bonnes volontés yi nga xam dañoo mobiliser wu sant le personnel d'hôpital à travers l'amical nga xam ne ñoom ñoo ŋànkoon bis bi te niñ ko tëralee nii lu rafet la.
1: Ba tey jotaay boobee bëri na ca kilifa yoo xam ne kon teewoon nañ fi waa Croix Rouge di ko nañ jàpp ci wàllu ko liggéey ba Modou Diop mi secrétaire général ba bu Croix Rouge ak Mbacke ci set-setal boobu ñu daa ma ci hôpital Matlabul Fawzeni ma nga fa war kàddu yëkkati na ko ci ñu teelu.
8: Croix Rouge départemental oxygène ou porte ville la day rogganti état ci yu bëree bëri yu mënewul. Hôpital bii nag danoo am ak ñoom partenariat convention depuis 2018 ci brancard gi ak yeneen activités yoo xam ne lu ñuy deflu rek Croix Rouge dañu koy defal. Ñun itam lu ñuy def ñoom ñu ci dugal seen loxo. Moo tax tey bi ñu directeur sollicité ngir waajal seen li ñu célébré seen 21e année bi donc ne dafa bëggul Croix Rouge jàppale leen ci nettoyement bi ñu def ci hôpital bi set-setal bi Croix Rouge ci lay redéployé lu tolloog téeméeri éléments ay góor ak jigéen bàyyee ko ci Touba ak Mbacke di mel na très gratuite seen tudd ci ñaari drone ndax Paris bi principe dafa am lu tudd bénévolat ci loolu la ñëwee jàppale ko ndax ñu bari ci suñu éléments ñoo fi liggéeyee ñu bari tam liggéey ci leen hôpitaux yi wala yeneen institut sanitaire yi kon Croix Rouge fii këram la. Moo tax tey ñëw fi jàppale hôpital bi ci liggéey bi ànd ak ñoom ci liggéey bi ba li muy jeex bis ba itam dañuy àndaat ak ñoom keneen activité yoo xam ne sollicité nañu incha allah rab ñu def ko la Croix Rouge nii la mel à tout moment bérelu ko kenn rawatina kër du toog ñi nga xam ne suñu benn tànk fa la bokk benn tànk yu nekk ci askan bi kon looloon fii suñu teewaay tey ci turu département bi ci turu président Alhaji Mbaye Sall di président Croix Rouge départemental bu Mbacke.
1: Loolu doon kàddu yi Modou Diop mooy secrétaire général bu comité départemental bu Croix Rouge ak Mbacke ba tey sax ci jotaay setatal boobee ca la ni des di ñu teewlu ci keneen koo xam ne ko yëkkati ci ay kàddu mooy ci turu amical bi nga xam ne kon ñoom ñoo nekk foofale doon kuréel gi lëkkale liggéeykat ya nekk ci hôpital ba Pape Ngom mooy chargé communication ba kàddu yi la cee yëkkati Ndeyaawa Samba Gueye ko daataan.
9: Pape Ngom chargé de communication de l'amical de l'hôpital Matlabul Fawzeni. Tey dañu daje woon fii àndandoo hôpital Matlabul Fawzeni la direction di ñew pour acte bi ñu def tay muy jema setal hôpital bi setal service yi mais en même temps setal entourage hôpital bi wala lool nak da fay bok ci cadre préparation 21 ans yi nga xamné mom lañu déggal pour man ko tambali ci première acte bi nga xamné mo lañu poser par rapport à ces 21 ans activité bu ñëk la ci manam activité phare yi nga xamné né dinañ ñew ci 21 ans yi manam nga xamné li tambali bi la et d'ici le mois de juin dinañ ko gëna yaatal inshallah bu soobé yalla yenen partenaire yaal dinañ ko génné xamné dañ ko def ak yenen partenaire mu gëna yaatu au moins ba en tout cas ñu gëna xam hôpital bi gëna fessel en tout cas li xew ci biir hôpital bi inshallah
1: batay ñu dessandi ci jotaay bobé Moussa Gassama bokku ci ñi xamné ko dikko nañu fofu li ñom tam ci walu ko liggé bi kaddu yëkëti nako ci Moussa Gassama ndayaw sam bëgg batay mo tata ray kaddu
6: Moussa Gassama suñu le président de l'association des délégués médicaux de la région de Djougal may andé khadim bo moy trésorier madame Dia may président de l'association des délégués madame Dia ndaw aussi mom moy walu visuel dem recevoir ñu ak vice présidente bi donc ak le président de la commission féminine waxtan nañ ñu conseil ñu donc hôpital bi je pense que dafa am numéro de beuy représentation ñu je pense que délégué médical rek au commercial je pense que nous sunu rôle moy vraiment fexé ba nek voilà des conseils thérapeutiques d'abord échanger ak ñom di waxtan ak ñom té ñom dañuy japp lu baax sunu liggéey donc yollu aussi ñom bu ñuy wajé say bo sen 20 000 ans d'existence def ce tal ñun yollu ñu téw ci une sunu soutien xam na nonu lol mais bi moy première fois ñu koy def donc motam jël étape ndox ñu and ko ñum sédel ko ñom donc balé peinture pour que affaire gontaru ndax fi suñu keur la donc bu rafété rek fa ñu ci gëna bénéficier wu mo suñu tawé tay ñu xam do wax leen
10: gaade fam xibaar yu deggu tewé
1: ci téméré ñett yu tam bu juroom gëna deglo ICAP radio université cheikh ahmadou bamba kaddu ga ngi bawo ci ndam daru alimul khabir buñu joggé hôpital martabul fawzini dañu dem ci hôpital cheikhul khadim fofa na taximan ya fa nek difa liggéey am na jafé jafé lool ndax kat nénu talib benn xatna ba ci di sam tocc yu yakoon tocc yu bari na lool seyd lay galankor lool nak ñu ni lañu bëgg rek moy kilifa yi taxaw leen ci mustapha ndjay dem na fa waxtaan ak ñom ñen ci taximan yamu fa jotta waxtaan lañu dund ci ay jafé jafé ñu
11: Adama Mbeng ki de ñi ngi delo sante bu baax di goor goor lu xamna bu fekke jafé jafé bi de bi nga xamanteni mom lañ ci gëna sétlu moy xana lu melne yoon wi dul bi dal bi nga xamanteni mo départ Cheikhul Khadim jëm bir Touba boy fi tolop daral ga ba rombu chinois ba hôpital dal xamna buñ mënono jëma défarat yoon wi dina ci gëna baax parce que comme ñun ay taximan lañ ñoy yam maladie té maladie comme malade ñew faju ba xawa tane tam wëlbeetiku jaar ci pax yi ak dérangement itam dina metti té liñ ci jotta gëna sétlu moy bo ñew bay dugg ci daral gi fofu pax yi nek bo sétlo daw jéek bareen bo xolé choc yépp en général ci yoon fofu lay amé bokku na ci liñu gëna metti buñ ko mënono safral dina baax té libi tam buñ ko mëna yok ci lay gëna baax parce que xatna lool ay camion ñofi jaar yoonu suuf la yoonu camion parce que benn suuf yi lañu jaar buñu dem camion ak ambulance yi fi lañu jaar en même temps chauffeur bu jëm ci hôpital fi lay créé jaar té hôpital bu mag la manam buñ ko mënon la def dal tali bu baax bu gëna yaatu dal defaraat toccio ji ak yoy dal wax deug yalla dinañu gëna arranger loolit nak
10: jëfë jëfë yu bari na lool manam surtout sax yoon bi xatna ba paré dafa am ay toccio jo xamné ni pour nga djéggu ko rek problème la mais xéré ma sinu way yi xamné ñoy defar fi sen camion yi nga xamné fi moy sen yoon ñom yaaga na na gis nañ arrange waron nañ ci def satisfaire ba nga xamné digënt bi jëfë jëfë yi nekk war na mëna def amu da soxlo na ñay door da ndax fi stock yi dañu bari torop surtout moy tolo forage bo bi fi accident yi da am bari na torop am dal yoon bi dal mom sew na ba pare bari na ay toj toj buñ ko mënono yaatal dal yaa na mo gën quoi ndax fi nga xamni da ngay yor ay malade fu fekkone ambulance dañu doy sax ñu ne waaw ñun ñoo leen di yow wala di bari ñoo leen di yow te leg leg nga yeb ci ko xamni sax da naka yoonu suuf do ci ñu mëna jaar da na la ci ko tali bi rek ngay mëna jaar te leg leg tali bi moy gëna yaako sax yoon yoy dal mom ay jafé jafé lo xamne suñ ko mënalo safara mo magal dal bu jotté dinañ xol yenn pax yi xoko defal té pax yi fi nek ci ko tele bi pax yi dañu nakaré djéggu yo xamne no mëna def di ngi ci soop bo dajé camion sax mo am da ngay am jafé jafé man nga wacc tele lolu yeb ay jafé jafé
12: Mustapha Diop pax yi dal moy suñu jambat pax yi nek ci ko tele bi bu fekké ñi nga xam min nañ fi sax mom dinañ xam niñ koy moyto lene guddi yoy la ko sax dajé ko bo xam min fi bala muy gis pax mi def ci aksi digënde boko moyto nak digënde bi mu koy moyto bu fekké defu attention jey manam jey yu bari sax lolo koy waral fi dal moy sun jambat éclairage mom ni sant watu way dakaram ñofi ñew def patrol bi ba boor hôpital sax ni sax amna yi lamb yi xaw ko pex na dañ ko yegul rek mais di ngeen sant ñam té waru wacc ganam ba mag bi bu jipsi mom dañ koy tay tayal bax yépp mais xam nga goudron mom dañuy wax goudron bu magata bu bess pour mu collé wu du yomb bu ngatu collé bu tawé fa pax ma nekkon dafa jël ci waté bu neet bi jall né dañ fa pax ma nekkon bu gënañ ko ci dimbali bu baax diko dalé ci daral gi ba fi ba kéré nga ci hôpital ak ci virage mètre bi bo fekkon jall nga fa paxé nan ni démé fi nan nga démé fofu ci virage mètre bi ni wa ba boy tourner koñu hôpital bi rek mu dam nay pax moy sun jambat ak jur gi nga xam dañuy traverser ci goudi ga yoy lu ci melni mbam yi ak yoy ñu ci mëno lay dimbil dal dina ci bax lool
13: UKBFM fi ci Touba Ndam
1: mbokk yi ngeen di ñu tobatay ci xibaaru digg becc gi ci UKB radio université Cheikh Ahmed Bamba Kanto ga nga bawo ci ndam Dar Walimul Khabir hôpital Cheikhul Khadim bobé du nuko sori boné dis ap daral nga fofé daral gogé nak Moustapha Niay dem na fa tay waxtaan nak ñeñ ci kilifa yi nga xamné ko ñom ñoo fa nek difa yëngu tabaski ga ak waccay wi nak la ñu dundé mbir bi lan ci xam la rek né moy jamono ji mom statu jur gi bokk na ci li leen soral way tam xontu bu ser bi tam indi leen galankor bay Ibrahima Ndiaye mom mo jitt daral ga fofilé ñu tawlu waxtaan mu sekk nako ak Moustapha Niay
14: Quran bi mom ñogul ndox mom doyn sekk Quran mom du ko gulo dal giet do nga am jam ak sala ana dal yewi mo cher bok doy war lol lolou xana mom

0: liggéey sëriñ bi rek mooy tax a jóg. Ak kañ si leen kon ite yépp ni sëriñ bi rek moo ngi sant kilifa yi bu baax a baax a baax a baax sant jotaay bi yépp sant yi nga xam ne amoon nañu yéene teewee jotaay bi yéene mu yéene ju sell noo ngi sant ñëpp di gannaaw bu nu soññee suñu bopp di soññu ñëpp waaw man jéem a xam li sëriñ bi bëgg sëriñ bi bëgg ci noonu man koy jéem a xam waxtu wu nekk di ko diko jéemagul waxtu wu nekk di gën di soobu yoon wa di gën di soobu waxtu wu nekk sëriñ bi loolu yombul waaye sëriñ bi gën bëggam rek la am mu jëm ci yàlla rek ku jëm ci yàlla rek ku jëm ci yàlla rek la sëriñ bi bëgg kon alhamdulilah leen ci am lépp moom ñu koy sant di ko gërëm di ko gën a jox suñu lépp di gën a incha allahu womat bi muy womat muy gën mu fasiyéene gën a yoramal loos bi bu baax a baax a baax a baax ba mu bëgg mu jegee ko ne rek mu jegee ko ne.
1: Ikaada FM xibaar yu dëggu téwé.
2: Tomb juróom ICAP rajo université Cheikh Ahmadou Bamba kàddu gi bawoo ci ndaam di fàttali kon loolu ziar la bu Isbu Tarxe moom la ñu xëyewoon ni ki tey ji foofee ci kër Serigne Moundakha ga nekk ca Daaru Minan foofee la ñu dajew ci mbooloo mu takku di fàttali kon milliard la ñu siyaaree waaye loole dafa fekk si ñeenti téeméeri million yi nga xam ne moom la ñu njëkkoon tàbbe ci liggéeyu ko jumaa ji waaye tam di fàttali tam ne feggal nan fa ca wet ga njëgu ko juróomi téeméeri xar di ay gàtt yoo xam ne kon ma nga jëm ca màggal ga noonu la ko yuyu Serigne Youssou Diop feesale ca karamu Serigne Moundakha am Serigne Bassirou mbokk yi di ñu topp ci 103.5 ndindi la nuy dem foofee turandoy Serigne Fallou Yaafa daje woon sànq lan doon waxtaane nag mooy daara joo xam ne kon danu ko faar naan ngir def ko waaye tam jébbal boo xam ne kon danu ko doon amal ci turu ko Serigne Abou Baraka ka fa doon yëkkatee kàddu Serigne Moustapha moom Serigne Fallou Moustapha Ndiaye moo taatanee kàddum.
3: Di ñaan Serigne Abou Baraka jërëjëf yi seen moom Fane yàlla na fi yàgg ci wér. Di nuyu jërëjëf yi am Cheikh Mouride Bassir yàlla na fi yàgg ci wér. Di nuyu nuyu Serigne Abdou Fatta Mbacke mi yor kàddu kër gi. Anjabootu Serigne Fallou Diop bàyyiwul kenn Serigne Abou nag ñu ngi nuyu ci turu Serigne Moustapha yàlla na fi yàgg ci wér. Serigne bi turandoo yii ñu xam ne ñoo leen a tuddee Cheikh Mamadou Fadal góor ak jigéen mag ak ndaw ñëpp ñëw nañ ci yar ci mbag di leen ñaanal ci Bakir Serigne Fallou daara ji nga xam ne tàmbalee nañ ko tey jii nee na Serigne Moustapha nee na Serigne bi nee na nañ ci góorgóorlu ñëpp yow Serigne Fallou ñee Serigne Moustapha Bassirou def ci Palaxaan def kaa sonal maam Diarra ñu fay jàng alquran ñuy tan nañu góorgóorlu ba daaree Serigne Fallou gii àgg na walaage toolee turandee Serigne Fallou ñëw di fi jàng alquran ak xam-xam ñii ñu ko tàmbalee incha allah danaa di ci jàmm ñu ànd ak Serigne Abou nii ñëw fii uppi ko Serigne Fallou tàmbali ñàng asalaamaaleykum wa rahmatulah nee na ñuy gërëm nag Serigne Fallou Mbacke Murtada mii nee na da koy ñaanal sax ndax moom mooy moom ca nit di tàgg boppam yàlla fi yàgg ci wér Serigne Fallou Serigne Moutou Fatou xar yi nii àppal yi nga xam ne ñoo fi nekk ñoom ñëpp ñi sant Fall ak ñi sant Diop ak ñi sant Mbacke Gousso bàyyiwul kenn képp koo xam ne teew nga fi ci bisu tey bii yàlla na Serigne Fallou Mbacke faj sa aju yàlla na ko gudd fan yàlla na nga wér yalla nga bari xewal barki señ fallu señ abo makki ñu na makki suñu sanga ci ka señ fallu li nga ñu defal yek nañ ko nak ya nga ni jumaa dina digal dina tere lo nak lañ bëgg kon nak makki ñu ngi dog yeey tam nga ñaanal ñu ci barki señ fallu señ fallu defal ñu xewal yu bari ñu mëna liggé señ fallu am ko yow la mbacke da lo leen deug kon ko assalamu alaykum wa rahmatullah kon fooy to nak na tan lo xam serigne bañu ñaan
2: lolu don na cadeau serigne muxtala mo serigne fallu ko ko don na jotale serigne alaaji fallu ndjay ñu gëru xom ci alaaji ndjay programme momé alaaji ndjay programme momé sax mo jité kurel gi lekkale mbolem turondo serigne fallu nek ci biir rew mi mom momé nak bañu noppé janu nak taskatu xibaari gën leral lu jëm ci walu ke liggéey bi ak jotaay bi nga xamné kon mom la ñu woto won niki tay ji lan moko wundak taxaway ba alaaji ndjay programme ñu tew lay cadeau musta moko tatal
4: dañuy bi moy chaque année dañuy def we at ñu jox ñu def suñu ziarra jéggulé li nga xamné mom lañu liggéey ci fall yi joxako ren nak ñu bolé ko ak té bu xéru daaré señ fall yi ci daara jo xamné señ modou sidiang moñu ko joxone bu yag dañuy dooru tambali liggéey bi ñu def leen ko señ sét social ah li ngeen bëgg liggéey ngeen liggéey ko ñu dem ba xamné aduna tollu ci fo xamné yu war ko def daal bokku tuddé daaré señ fall yi ni nga paroxaan ni ma ko waxé ni soxna mu señ Moustapha Bassirou defé jaaré fall soxna jaaré ci proxam ñu té mo wax ñu bëgg def fall yi fi ci dindi señ fall yi loolu mo waralon tay ji ndax dajé bi ñu ko daan dajé ci pencum dindi wayé dañ koñ ko tuxal fi ci park bi ngeen di gis moy 1 hectare bo xamné señ bi ñu ko joxoon mom ci lañ ko andi lool nak ngir bëgg lañ di gëel señ bi bëgg ci def daara ju muccé plan yaangi ni yépp paré na ba ci tambal rek bëgg na kenn ku ñek ci loxo muy goor muy jigen muy mak muy ndax bëggoon na léral ni plan bi ñaari daara la jigen yi parce que fi ne li am ci ay fall yu goor am nay fall ci jigen cheikh mo deg daana ko mu jigen ñaan ko cheikh nangam señ fallu lañ ko tuddé fall yu jigen yi bari nañ lool ci liñu enregistré ñu bëgg ta wut ben jangukaay bo xamni fall yu jigen yi waye dañ ca bëgg boole maam awa yi ak fall yu jigen ñu bokk ko sona awu bu sey ñom itam muy seen daara motax ci biir plan bi ñu xaj ko ñaari plan yo xamni fu nek daara la amna ay logement élève yi amna logement étudiant ki jangale kat yi amna jangukaay bi amna logement élève yi yépp ak toilette ak lepp loolu nak buñ ko défé ngir bëgg kenn ku nek en lès nek en lès ñu jang fa mu nek daara ju muccay sëriñ bi nak soñu nañu ndax su yëkëté 2 millions bimu tégué xéru ba paré la joxé 2 millions né tabulé ko liggéey soñu na nak ab soñu la wax na né kenn ku nek la ci duggal wax ku ci gis ku ci duggu ci feñ da nga feñ ba ndu feñ loolé nak moy li am solo kon nak kon ñun ñëpp nak mbir la mo xamni yeuf señ fallu képp ko xamni bo amay problème wala nga jaxlé sa xel dana dem ci señ fallu nga yaakar ko ci lenn yaakar nañ la ci daara ju do ci mëna participer nga participer señ modou bi ci nga moone won appliquer kenn ko joxé ba paré di wax naan nangam la ci loolu lañu ray ba légui en tout cas jox nañ ko lu am solo té bëgg mu yok ndax xébal nañ ko señ bo waaw dañu bëgg ko yok dañu bëlbir ko nak juroom 3000 lañ doon def ak 2000 muy 5000 légui nak dañ ko yok légui 10000 francs boy adhéré 5000 la année bu né da ngay dégg rosi 5000 muy 10000 loolu dal lañ bëgg fallu mu né wala soppé bu ci bëgg liggéey nga liggéey ci loolu ndax kenn ku nekk ñaan nga am señ fallu té señ fallu dana la ko may légui né rek ci bëcëk damay wax ben way bu may wax lu am solo ñen dafa am doomum tuddé ko señ fallu néna ben xaritam am doom ba yagg néna amul doom mu né ko yonal ñénal am nga doom bu tuddé ko señ fallu waye dama jël ci señ fallu mi téral ko ci sama lal wi ndax ma amul señ fallu néna bu ngi ko ci téralé yagut motu ki mom amam señ fallu lool nak lool moy wone señ fallu rek kon dal képp ko xamni dal am nga yéné ci mën ci liggéey señ fallu ngi ni ko tabélé sa loxo tabulé ko ci liggéey señ Touba ndax señ fallu néna won may Sénégal kon nak mom moy Sénégal
5: radio
6: KBFM 103.7
2: inshallah tabaski gi ñu ngi ci waccay wi suba sax la seenu bu jëk ci katnu borom bi nako ikap ba baxu inshallah da nañu ci andak yeen bu ñu jullé tibis ba nopi dem sopp na suñu borom tabaski gogoy waccay wi nak tax Moustapha Niay tay xeyuna dem ci daral ga nek ci yoonu daru motti muy daralu Cheikhou Khadim ga fofé nak fekk na fa kilifa ga xamne kon mom moko jité Baye Ibrahima Ndiaye mom momé nak waxtaan nak Moustapha Niay ci du soxal liggé bi tol way xariyé ka taxaway bi xamne ko amna ko faak lay seeni jay jafé jafé ñu téray kaddo
7: ko bi dem mom ñogul ndox mom doyna seuk quran bi mom diko gnu dal yeet do ngi am jam ak sala ana dal yeewi mo cher ko doy doy war lol te lolou xana mom liggey suñu borom la liggey ko war buñ soñon nak mu yomb lol ndax moy ñari ji nit ñi buñ xey ko xay day yomb kenn ku ne gis ci sa bop la nga ci bëgg def nga def ko li nga ci bëgg def ci borom la def waye yombagul do serna xol bi serna ci bëre guñu te wa nak dañu bëreem de nan yalla dimbali ba niñ ko bëgge kliyaay niñ ko bëgge ñi ñi jaay niñ ko bëgg kenn ku ne ci sa bop barke borom xal mom yëmu fen moko biti geey barta lu sun gune nang koy jënd rek nga koy jaay ci man jindi day man jindi ci man fukk jindi day def fukk jindi ci man fan wër day def fan wër ci man ñaar fukk day def ñaar ci man kep da ca yëm non la liggey bi demé nan nang buñ ta don day yomb bay ñepp ci seen bop ay nak jur gi mom liko tay yom moy liggey gorma bi xari kont bi seen na sacc gi tax na nit ñi kenn ñi mënu jënd xal su ñu sax yom ko sa kër mbolum senegal liko tax xari seen sacc ko tax motax sacc boko jappé musulum am ñaar fukkat ak juroom tecc ko ñaar fukkat ak juroom alaman bo liggey du ko ñëmé mu rom du ko ñëmé bon rew mu dañu dox ne mu wara dox loolu amu ñu koy tejj juroom benn wër ci ñu waxu di lamako dem koku dara yapp dout le respecte misage yoyu la ñu do gouvernement bu bari deug teen bu baaxa baax def ci rapport yu woor ku sacc bu ñu jappé dañu la def nangam dañu la def nangam dañu la def nangam bo liggé ci morom bëj mo deggon dina yow mi mën nga yom xat ci sa kër pa mu mën ko ma yow juroom xat juroom benn xat fukki bay ma fa wéri xar wacc ko diko sam mama yow ke sama keur duko lal yow mi bo ñewé ma xam la nga xam bu di ñewé bo ñewé mëna la may wax no wañu da lañ jur duñ to galan koor Senegal bëpp sacc ke galan ko leen galan koor mom dong lañ mëna dem misir Senegal mëna li tank jugul fi réew mu du dox mëne lu sel lu yor ab réso ñu réso bi nañ ko jox ti ñu jox ko anda 6 mois yiñ ko wara sét bi sét ku mu ne lek na lool moy lan ki lek xarit bi te newon te doso bi dañ ko wara dégrade ci mbolum gouvernement alaman o liggey ku jox département bu da nga respecté di département liggey bi ñuy liggey mo du liggey ab sacc des koy tek ci yoon ma nga gis ab sacc gañ ko ñu na la nangam sacc ray rek ci gën wax mo la digo gañ ñi ci am yeen dewaan mom do nga gal nak reew bi dara gal ko lu lo te mu ñewu yo sam xar ci kër man bi ñewu ko tere ñewu bu ma mëssa mo do yob ci reew sacc nañ samay nagi rek juroom yett nak ñu xogn bi japp biñu jappé sacc indi ko deur musti deuxe buñu jël deur musti yobbu ko lu ay xar lañ ci def xam nga fofu amna lu fa jaar ci ñoom gouvernement bi lolu bañ xamé lolu wara nañu jeex lolu bok xam tamu def ko ay téggul ci yoon
2: mbokk yi ngeen ñu top ci 103.5 daral hôpital Cheikh Karim Gogé duñ ko sori dañuy dem ba ci buntu hôpital ba fofé taxi man ya nga xam ñofé liggéey fofé tam Moustapha Ndiaye jall na fa xol seenu liggéey jafé jafé ñu koy dund bokk na ca talib biñ né dafa xat lool ci ñom way tam yaq ya ca nekk tam indil na leen galon ko seen balu liggéey ñu téll ñenn ci taxi man ya lañ ci waxtaan na Moustapha Ndiaye
5: Adama Mbeng ki dé ñi ngi délo sante bu baax di gor gor lu xamna bu féké jafé jafé bi dé bi nga xamanteni mom lañ ci gëna sétlu moy xana lu melni yoon wi dul bi dal bi nga xamanteni mo départ Cheikhul Khadim jëm bir Touba boy fi tolop daral ga ba rombu chinois ba hôpital dal xamna buñu mënon jëma défarat yoon wi dina ci gëna bax parce que comme ñun ay taxi man lañ ñoy yab maladie té maladie comme marat ñew faju ba xawa tane tam wëlbeuti ku jaar ci pax yi ak dérangement yi tam dina metti té liñ ci jott gëna sétlu moy boy ñew bay dugg ci daral gi fofu pax yi nek bo

0: ay toj toj yo xamne ni pour nga djéggu ko rek problème la mais xéré ma suñu way yi nga xamne ñoy ñoy défar fi té sen camion yi nga xamne fi moy sen yoon ñom yaara na né gis nañ yaara na waro nañ ci def certificat ba nga xamne digënté bi jëfë jëfë yi nekk war na mëna dé alun da soxlo nañ ay door daan ndax fi stock yi dañu bari torop surtout boy tolok forage bo bi fay accident yi daan bari na torop am dal yoon bi dal mom sew na ba paré bari na ay toj toj buñ ko mënono yaral dal yaara na mo gën ndax fi nga xamni da ngay yor ay malade fu fekkone ambulance dañu doy sax ñu ne waaw ñun ñoo leen di yow wala te leg leg nga yeb ci ko xamni sax danaka yoonu suuf do ci ñu mëna jaar dana la ci ko tali bi rek ngay mëna jaar te leg leg tali bi moy gëna yaako sax yoon yoy dal mom ay jafé jafé lo xamni suñ ko mëna la safara mo magal dal bu jotté dinañ xol yenn pax yi xaw ko defa te pax yi fi nekk ci ko tali bi pax yi dañu nakare jeeg yo xamni no mëna def di ngi ci soop bo dajé camion sax mo am da ngay am jafé jafé man nga wacc tali lolu yeb ay jafé jafé
1: Mustapha Diop akhi dal moy sunu jambar akhi nek ci hotel bi bu fekke ñi nga xam min nañ fi sax mom dinañ xam niñ koy moyto lene guddi yoy dox ci sax dajé auto bo xam min fi bala muy gis pax mi nek daf ci acci digënde boko moyto nak digënde bi mu koy moyto bu fekke deful attention jey man naam jey yu bari sax lolu koy waral fi dal moy sunu jambar éclairage mom ñi sant waatu waaje kanam ñoo fi ñoon def photo lab yeb ba boor hôpital sax ñi sax amna yi nit lamb yi xaw ko wax na dañ ko yegul rek mais ñi ngi sant ñam tawaru wacce gam ba magal ya bu jipsi mom dañ koy tay tayal pax yépp mais xam nga goudron mom dañ wax goudron bu magata bu bess pour mu collé wu du yomb buñu gatu collé bu tawé fa pax ma nekkon da fa jël ci waté bu neet bi jall né dañ xat pax mam nekkon bu gënëñ ko ci dibbu lu baax diko dalé ci daral gi ba fi ba kéré nga ci hôpital ak ci virage mesere bi bo fekkon jall nga fa pax nan ñu démé fi nan nga démé fofu ci virage mesere bi ni wa boy boy tourner ko ñu hôpital bi rek mu dañ nay pax moy sun jambat ak jur gi nga xamne ni traverser ci guddiga yoyu li ci melni mbam yi ak yoyu ni ci mëno lay dimbal dal dina ci bax lool
2: UKBFM fi ci Touba Ndam
3: lolu don jambatuk taxi man yi nek ci buntu hôpital Cheikh Ahmadou Lo Khadim benen hôpital bo xamne tam ñom ni ngi wajalu xew muy hôpital Madabul Fawzeni ñaar fukki at ak ben yi nga xamne hôpital bi amna ko mom la ñuy wajal magal ga tax na tay ji ñu wote won ab setal bo xamne kon bara ba la ñor setal docteur Mathiora Massamba Thioro Sall mi nga xamne moy directeur ba yëkëti na ci ay cadeau ndeyaw Samba Gueye ma fa téwone ko tatane
4: di sant di gërëm ñi nga xamne ñepp ñoo fi ñew tay muy wa hôpital bi muy wa Croix Rouge muy délégué yi muy personnel bi muy yi fréquenté hôpital bi ndax té tay dañu laccé dañu lacc di dañuy def journé setal setal nak moy setal ba para rafetal mais li ëpp importance moy dignité bi nga xam dañ koy rendre malade fi ñew diko rendre jigéen yi nga xam dañ fi mato diko rendre yi nga xam dañ fi liggéey di nga xam tamit yi nga xam ni dañ fi ñak seen bakkan parce que environnement ak confort hospitalier dafa nek lo xam ni dañ ko wara jox ñi nga xam dañuy ñew di fréquenter hôpital comme nima koy waxe rek mobilisation bi bok gisé mo gën budget mo gën équipement parce que ressources hôpital Matlaboul Fawzeni bi ñëk moy nit ñi nga xam dañ fi liggéeyé parce que dañu bëgg ci hôpital bi dañu japp hôpital bi dañu bëgg hôpital bi ñu kanam lolu motax biñu dëgmëlé dañuy def ñaar fukki at ak ben célébrer hôpital bi ñun dañu commencer si investissement humain nañu satsatal défarat rafetal peinture pour suñu gan yi nga xamni dañuy ñëw les 23 24 et 25 juin mu nekk bis bu reuy bisu communication bisu fatli bisu wax hôpital bi nu mu doxé ba exi fi fi mu juggé ak ba fu mu exi mais loolu lepp nak dañ ci am digelu Serigne Touba Serigne Moustapha Al Bassirou Mbacké ñu xam buñ ko sété lé ko rafetlu ñu am ci digelu suñu ay autorité administrative digelu ministre bi ci bëgg nañu invité les deux premières dames soxna yi président de la république pour ñu ñëw fi Touba à travers leur fondation and ak wa Touba and ak hôpital Touba ñi ngi sante wa Sonageb sante wa mairie sante wa Touba ci kanam sante toutes les bonnes volontés yi nga xam dañu mobiliser wu sante le personnel d'hôpital à travers l'amical nga xam ni ñom ñoo ngankone bis bi té niñ ko téréle ni lu rafet la
3: docteur Massamba Thioro Sall moy directeur général bu hôpital Matlaboul Fawzeni bu Touba mbokk yeek seen ci ponk bi kemal jotaay bi li gëna fess ci yene kay ñu leen koy na farax
2: UKBFM
5: li ci yene kay yi
6: parce que
7: bis sin bi
3: le point info yene kay ma nga jox xeyduna xibaar nañu ci linguer ndaga sek tek nañu ko loxo dik division des investigations criminelles ci lu soxal mbirum ñaaf ka ñaar ñi xamé ko ñu ngi leen du ci mbirum borom ñaari tour yi mom la lu ko tege loxo rew mi quotidien ma nga ci lu jëm ci